0: by my father's hand.
1: Det er feil sang, altså.
0: Oh,
1: I sier det er feil sang.
2: Den her, feil sang.
0: Oh, I
1: ja, den ligger sånn mer sånn på banangreier, ute, sånn...
0: Ja. Ja, akkurat, ja, det fort gjort. Fort gjort, det sånn som kan skje, som sier i sportsrevyen. Da tar vi en forutra, da. 1, 2, 3.

0: sortiment. Den fula hora jämfört med toalettpapir. Och duletatten stod där på en klossettlock.
1: Ja, då har vi fått lite väsensten och nu ska vi långt tillbaka i tid. Mannen som gick bort i 1907, Adolf Østby, han var en pioner innan det att spille in ting, och han var ju dyktig på scenen också, en morsom man som det man kan man gott si han var. Och han har ju bevarat en del av sina upptag, och han brukte efternamnet sitt som titel på platsällskapet Østby Records. Det ska vi höra här. Och här har vi en artig sak. Jag är inte säker på när den är från, men det är runt år 1900.
2: Slut i unga dagar. Skolemästarens sång. Östers rekord. Slut i unga dagar. Piken är trevlig lätt som en dans. Piken är vill ha make. Helt så det danser vall. Lustig och lätt att tvinga sig omkring. Helt alltså det med kärens sting. Men många har förlorat sagen. Vet du det av i het. Många har förlorat sagen. Vet du det av i het. Pikande dansen gärna. Nå vackraste gutten tillbyder sig. Men kommer där en annan. Han nämnde följa ej. Nej, det med ham i dansfrene vill. Nej, det förde sig på stolte därtill. Men kommer den till liken, han strax i följe vill. Men kommer den till liken, han strax i följe vill. Älsker och älskerinner, tro mig och jag på sticker och på sand. Kärlighet låga bränner, både och sen och in och an. Kärlighet och vänskap trycker vår hopp. Och kärlighet och vänskap knyter vårt bort. Där rinner älsk om spåren. Norr vi står hom i hom. Där rinner älsk om spåren. Norr vi står hem i hom. Och dig i ungdomsåra. Hår då skriver du så lystelig om. I du ej blev ett åra. Hör du till man som kom. Och angrer du dig att du blir gift? Angrer du dig att du blir man? Gör inte det du angrer.

Så en vacker dag så fick en jatten jobb som kasserer ut i en bank. Och någon på gummisåler, bara lägg märke, det

sprek och sprätten en gång. Och när näktete jag tänkt försloen härda i backen så det sang. Så blev en ansatt i departementet

0: Om någon på gummisår, något gummisår, bara lägg märket övan hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på om det icke skulle bli en chans.
1: Slik sluttet Viktor Bernhaus utgave av Nå går han på gummisåler. Viktor Bernhaus var jo veldig, veldig kjent og populær før Einar Rose overtok tronen, som sagt. Viktor gikk bort i 1939, så han jo ukjent en dag i dag. Snakk om sola, så skinneren Einar Rose, han skal til pers i ja, siste revyvise i denne revyhalvtimen, tenker jeg. Og den har jo også en ganske enkel titel, Bumps a Daisy.

alla fall sommarstämning den La Isla Bonita låta. Och den vakte uppsikt, blev spilt mycket här i Norge. Det hade sig ju slik att Madonna hade ju sangen med på albumet True Blue som kom i 1986. Albumet i Madonna blev sluppet omtrent samtidigt med den La Isla Bonita singeln från Lucia som vi hörte. Det var ju först nästan ett halvt år efterpå att Madonna utgav den här på en singel. Då blev också den spilt lite grann. Men Lucia från Italien här i Topo Rappen, hon hade en annan väldigt spännande låt och det var en slags egen komposition. Hon fick sina italienska vänner till att vara med och skriva denna här. Och det var en gott likt låt, denna Marinero. Här får du maxi-utgaven också av den. Året är 1986 då den kom till Norge. Och den blev en del spilt av.

flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland, så ser

0: var jag en nissebarn som fick flytta med.
1: Kör på, Hansen! Jag måste vara i byn för klockan 12.
2: Ja, vi gifter oss. Den blir säkert satt upp på TV en eller annan gång också i löpet av de kommande åren.